0: FM Radio Mosambiki pano pabaida programa njio kucheza pantuku
1: na Radio Mosambiki. Bwana niko mwata mwafika machibesa didi.
2: Machibese mbandia.
1: Leru kulikutitimira kuradio, kulikutitimira kuradio leru kuna nyantitima. Ahada.
2: Bondia, bondia.
1: Bondia, bondia. Chisa na zone na longere mzina yanu.
2: Ile ndine Vasco Luiz Estonkeni pamutua.
1: Mbuya Vasco
0: Luiz Estonkeni.
2: Luiz Estonkeni.
1: Mbuya Vasco Luiz Estonkeni.
2: Pamutua.
1: Tigwandire ni mpoka kunu mbuya. Maifa mpoka atu kunu. Taiti tongere nimbo. Aha, kapo mapeta semana leru muna pita tani?
2: Pano ndi panyumba. Ile machibesiano.
1: Aha.
2: Ntao domingo kwenda misa.
1: Aha.
2: Kabela so panyumba.
1: Perekani munikiri kuna antu ya shano basi na kutenzizi kwenda mapeta. Tina nzizi utatu na mapindi mashano.
2: Takuto mahimwe. Munapata basa weku awiri amini.
1: Atilipu atatu.
3: Leo ndisi atatu tinankada mwatu kunu leo tinankada mwatu lero.
2: Monseni mweni baji monseni monseni.
1: Takuta takuta.
2: Na yafumenini utambe.
1: Takuta linkonu wizu wizu.
3: Lero anati sosa lero na mmenyera kunu kuradio. Na mmenyera kunu kuradio. Ukada mwate kunu.
2: Itamba jela kuna mewanda juala minu.
1: Ehe.
2: Mbindele kuna natlela anga Filipe Vasco,
1: Jose
2: Vasco, Rapeta Vasco, na Fernando Vasco, na Pedro. Onsene mbapite.
1: Aha, takuta, takuta pitani mwadidi mapeta sema. Na kutinkulu watu kunu, mungademuka munafapitu kwiri kwiri kwiri kwiri kwiri kwiri. Opana munafapu.
0: Takuta mbuya.
1: Takuta mbuya.
0: Obrigado.

0: Tikudikira nkulu atumbu ya Adamu Useni atibwele serimbangwa zikulu zikulu. Tukona kutafika mbuya Adamu dai.
1: Mm-hmm.
0: Machi besi ya didi mamuna nkulu. Machi besi
2: ya didi kuna mbumba ya seme. Nyankuira. Nabwela bono.
1: Ndi modi.
2: Nzizi ningenauno. Kikubira ka fungisa ndi mati kada saa.
1: Ndimo.
2: Ndima kada sala nditangwe ya kota. Teni mkundiva.
3: Tukuvani madidi mwenu.
2: Ndafika mzizuno kota ama sena sakada kukwa. Ali super zinanga tunioneka kwenye zinanga sandi saipa kuna pae ngano basi ya fikambo kuna pae ya sesore pelaki kudwanga ya fika kweko niki meshkudo la zinango saivona saona mazina ada fikaji na kukumira mansanga tinaonga mazina ya kutoma ni Maya Antonia Carlos Beni Bawazi Mai Awa Pakota Yao Ife Sina 50 metikai Aweni kina nazumati wa kii 50 metikai Zine mesu Ngab Nyata Aweni afiari kukota Para pagari kufesa Awe na kapagali dikota, so afiari kota, mapagali fesa. Kazi wanda kutimu, angawana nshkuda, awe na kinkina vana, na istaka mba iwezi. Mufemu na kukomera, kumaiwata, so pagali kota. Kapagali kukota, mbejitereka kufesa, para tuonane, patitandaya kwa atu wansiku ya liru. Kwa chuhili ndipaya sivetu magubea, pagali mwezi wa junio na julio, kwa mkulonga sense, Na kupizua kutifikana katumo mwezi wa julio, junio. Ya pata mwezi yati metatu junio, julio, agosti. Wajinenda konto kuna manu Armando. Paroti. Wanda. Hapa gali junio, julio. Kuna pai Antonio Jambo. Hapa gali junio, julio, agosto.
3: Ayayayayayayayayayaya wagwantokozi wa makamaka pa mbuya Damu Asesore wa programa ya kucheza pantokozi hapo chitani pinga tura kuti mukwanise bwera za sia za mumpu mbangwa kadamu

0: Taguma kumanengera kwa masoko makuru ngondi mechindao. Takuti tite mfunda mtako. Tanange tisu pasiru kizwari Maputo. Mukurwana notonga drobo kishonga logolo marakwene mukati mo provincia iya. Varukupeke janteme jumabaso provincia Sofala. Valo valongo muna vosoko jina zina karate du. Vasano valiho mchikwata chune nyike Msambiki kuda kuinikira bandera redu. Pamupiki zano jumturo tripe Afrika. Carla Kombe kumuchini jombepo. José Manuel kumakwanganeja nukumachera mdenga.
1: So fala no masoko ayo.
2: Masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

Mwani kiro kuna lonsena na divesera bulugira munu mushtuda rad Mozambiki. Ine jinanga ndine ruti nyamitambo lero nda kutesera nipinde audido anangon. Na tenepa veserani mwadidi.

0: pindi yatu ya salanduli takoza funza pindi pizinji.
1: Tirikulonga bulukira muno mu studio Rad Mosambiki avesere dzani kuti programa ishi njana ngono isachidwa nana ngono pondo mikaenda kunana ngono nsene ponde dzani kuti pano pa studio Rad Mosambiki ferisa funza na kufundisana.
0: Nimo mwene zanga avesere Rad Mosambiki zwani kuti pansiku ya lero tikulonga na thangwi kupuma kwa mabuku na tenepa teneni kave nyimbo yathu timisi tinaza pondo.

Shadreki Dankene panamasando. Zviripo zviripo zizalifingo mphepo. Jongwe kutakavo pinu, kutakavo kambaliota. Kumbulukushu, kuita mbulukushu jongwe, zvakamba kuitika. Anotaka kambaliota imutambe otudu. Mutake otudu, anga kia kia olemba, anga golesa, anotaka kambaliota kudakala kamu. Jongwe anotaka wa kambaliota roga. Chiripo chiripo zizalifingo mphepo. Patani manja. Batani nyala, mabirumu da kuimba.

0: Mulendo kumalisa. Alo?
1: Alo?
0: Bonoti.
1: Bonoti, Bonoti.
0: Tiri kulonga nani?
1: Ukulonga na Kizito Kamizola Chapu.
0: Kizito Kamizola Chapu. Mbuya Kizito Kamizola Chapu. Mukulonga na kopi.
1: Ndikulongera kuno kwa Fero Capital Food.
0: Capital Food kwa Fero. At tikatenseni lero.
1: Lero tikatenseni mpumata na mkulu na mwongo.
0: Tai?
1: Mkulu na mwongo.
0: Maona kuti mbuya ngavi dwala dzukulu achira eh?
1: Ya, mikada sana dwala dzukulu achi mbuya.
0: Aha. Dzangu ya mbuya likani kuinyozani rai.
1: Ngavi ngavi dzi na nyuzeka ne?
0: Eh?
1: Ngamnyozeka
0: nani. Kumwe kwa subana mbuye mukupita tani.
1: Lero ndi na dikaidonzeni bego goyo kwa aeroporto.
0: Mhm.
1: Mangwana ni panangu ndi nesa makwenda ku igereja kubuka ku igereja ndi kwenda ku Londo.
0: Panangu munatoma kwenda ku igereja. Pepe safuna longa kuti imwe ngabe kwenda ku igereja ta emangwana.
1: Ya zine na ku igereja.
0: Hawa ndi malongero hawa.
1: Ndi hawa ndi natoma ku igereja mwana nda Londo.
0: Ah, tepa mwazaka gomesa. Mwaluwa kabalini mwini.
1: Kujono, kujono, kujono, kujono, wani mkuma mwini, nabulijani seriali.
0: Aha.
1: Ya, nilipanyumba.
0: Alright, alright.
1: Mwana kwanga kwa sumana wewe.
0: Mwanyikiru na mtonsono, natuendi kunani, nakuti nzijato kwila njinga?
1: Takutoma mbamae.
0: Takuta.
1: Luisa, John, Jose, Mare, Mawange.
0: Mhm.
1: Merambu mazizini wangambu kwa zona vano. Pashe grito na nkazao. Maria Kamweni, Mbuya Mulima na Nkazaji, Ana Maria Bingara, Fande Bangoro, nenda kuna bai Joan Muzini, Jose Duarte na Nkazaji, Jose Pambawange, Shamayanga, Marcelino Binzi, Kuruwa Teji, Mbawange, Antonio Faidoni Sande na Nkazaji, Fatima, Chico Simbi Mbawange, Ugo, Kutupa Pinto. Haya kulonga pantoko wa zinkado kulwa lambo dae. Mbanga mbuya Kaudina. Ugo, Kumbakurungo, Mbawange. Kweleani kundu, Mai, Shishi, ama zina jano, Masando kutisha mbano, kupara ini wano.
0: Lero mwazuji takabula.
1: Mai Eugenia, Mai, Inchi. Ah, oh, nsena na njiziwa kulunga pantokozi. Mbawange.
0: Basi, tepa mwajita mwadini mwene tinepa. Piachimwa mapimeja pia nchigwagwa.
1: Kamine nchigwagwa singu.
0: Ndepita funika. Basi, basi.
1: Kutale kabla ikutale.
0: Ikutale kabla, tae mwashumbari ditumbi mwe. Mune ndadi kalimba kabla panchap? Mune onatani kabla ene.
1: Kabla ini nchana kabla, reo simi disivini. Kabla ini.
0: Nga maso mala kwenda maso
1: mwene nga preparare wai nga manjita kumutu
0: ndi mwene ndi mwene mboya maso maso sali mwene
1: kakuta
0: brigado alright.

Sasa pano ndizoka zoka panyimbo. Nyimbo za kuchezesa makuti ndizilomo kumanika patalimba. Afunga ntokozi.

Rushwa Tanga Mundusho Muzi and Napi kuti wani mudzaone. Mwachimemu kunyumba unakazi ya wili. Unendeo kamu wako, usafuna pontu watika na wili penu watatu pontu. Hali adekewe panangu pa mudzi wa chitatu, pa mudzi wa chinai ya kukulikila pontu. Kanafune wako tutule uku Dej. Uko Dej Vinti. Yamala Vinti. Apalemu. Pamuzo kutoma kusia deji mili. Muzo chumiru kusia deji mili. Tuna kutukone topo ulo bebaba. Na kutasa ziwana ja. Hawa mkazo kuno anguna sa ziwana. Kumuambo. Pa sinku mili papa yankulu. Inatipungwe pondo sinku mili. Muna mwapondo sinku mili. Na kutishinda safuna ambu ndi mambu ya jembu ya kubili. Na morada da sose mwole. Asafuna ambu 3-4 mili. Midziano miwirishi, mwasia deji, 20 mili. Pa 30 mili natambire mwine, mwasana deji mili. Ndi mwine. Ungenda mbu mbankombo, siensene ni nabuka ni. Unaguma pima diskonto kukule pono. Pia 5, 12, 30 metikaji, 40 metikaji. Kukule unenda kabu sako. 29, 900. 50 metikaji nchino, ngawe buka vima banko ni. Kareni 50 metikaji, kabuka mbanko. Mbwe nchino 50 metikaji, ngawe buka mbanko. Duwala ni miano. 100, 200, 500, 1000. 1000, 500, 1000, 200. 20 mili, mamala kuivunga. Mwasia kaza un, na kaza doji. Na kutene ya asa ziwana. Mizidzino ya kunense nefepano inu. Deji mili. Mwetanayo dispeza deji mili. Munu nsidade munu. Ne kutanga kwenye kuna funefulonga kwenye kutanga kule. Deji mili ishi pa inkulu. Funa kuichita manobre ne ishi. Para manobra, semira manobra perigosa. Di manobra perigosa, parei. Manobra com gosto. Guria tintundur. Ti, ti, ti, ti. Watani. Pata paza, si atenzo. Uniona 30 mili na tambira iu. Ile kubasa, ile. Inalika pa nyumba. 30 mili ile. Wachechero hapa. Ukwenda pia kukumunda. Fika makuru wa mapira mangako. Pia nukusaka mbwiti zako. Panangu kusaka masamba kwa bembea. Pia nukusaka masamba antanga. Simuli ota. Mkupenze kata. Apu mijijinu ya kunense inu. Funa kwenda mbazara masiku na masikati. Kwa cha kunja, panyumba pinafunika matabishu. Ayayaya, palemwe. Panyumba pinafunika matabishu. Ya, wagaka moto palemwe. Mwenye ndipedidi tipate padza. Kafla longa pizinji di. Ndipedidi tipate paza, titipima malonda pingasi, tikwese peza pima salaya pima tambire fibyo. Nakutife, petulongi, anapia natwa achinchino, ngafuna fulika dai. Anga tambira basi, ndimasu nguluzo nguluzo basi, chay. Ate, tinyo kito maruma, tinyo kito maruma, hii. Tiki kumiru mfrangu. Frangu sipia didi kukwata kwa yanayu mkumuzi frangu ite. Wende kijina nabia naku. Ha. Rekopera limeo sore. Rekopera sore kubi. Frangu ishi ndipia didi muigule. Mwende na kunyumba. Munga fiopida nabia nanga inipano ndatambida. Frangu ishi. Ndegulambo ndekeni.

0: Ama muti vire ngoni. Mare muti vire ngoni. 23:04. Tabakwa namatira pale. Pungulani mana murada pale. Pungulani vyanu mana murada. Por favor. Kibu madoto lidi andi. Njipisa mana murada. Kumwa. Chidi nyero chachi nichecho. Chitrintecho. Chogayana hii. Pia kana mpia jindombo nkabe ni sana kutundu kwa tae basi. Hapa ni dotore basi. Ndili nduli mwachi. Hapa lemu. Dotore chairado. Pio nene pili so mwachi. Pinyangata basi. Nene zero za kumangamuzi nkabe nazo. Chinjani hapa lemu. Chinjani. Makalido chinchinu. Achinja. Kaleni motokaa lefti kogula motokaa na 6 mili. Kaleni. Stenta mili. Tukigula karo. Chinjino. Unaikuya karo. Motene basi. Fana kugula motene basi. Usazungulida pana. Kwenye kafiali kubiri kubanko. Ugule mota. Kwenye kafiali kubiri kubanko. Ugule njinga. Tinalongefe leno. Nakutelendi sabudu leno. Tingenda mabaru. Apala nkutusira basi. Nkutusira. Mwezio kutimabasa kumangwana na kutuerira. Nga kadidi o makulukotu. Mwenye nga karaku ipa palemwe. Haa.
1: Tirikuida na osopa nyimbo zatu za kuhusiana siana.